sikkert 70-sekundes etterhåndleder på ord. Nå skal vi høre til god gamle 70-musikk. God fornøyelse. Nå skal du høre Carl Dave da. Med The Music Ring.